Dear Nong Lading, mayo atlaw sa mga tigpaminaw nining handumanan sa akong kagahapon. Ilibinagit kanimo, Nong Lading. Ako si Joyce, nagpuyo din sa Zamboanga City. Nong Lading, kining akong kaagi, kabahin kini sa mga kalisod nga akong nahiaguman sa mga pagsuway. Nong Lading, hangtod karon, bisa ni ato mga panahon na napakusalingod nga panuigon. Pero, dili o dili na ako mahimong mahikalintan ang tanan. Idol, akong sugdan,

Nula ding, dili malikayan nga. Kanang usay makaingon ko nga, sobra na. Pero, dili ko komportable labi na. Kung mo balik niya sa duty, manumbalik panggod. Kagin ako sa kong mama, nga babaero kay akong papa. Hangtod gibiyaan mi. Nung naging, dili malikayan nga, bisan og, na ako kay duty, muadto ko sa inyong trabahoan. Kanang ako isang fresh kanunay, tungod kay di malikay magduda ko, o katumbayahan na gyud, o sa kitos makaguba sa akong adlaw, o kaniya.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
0: kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong Tito Van.
0: Lingaw sa kapunod.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo.
3: Ito sa manikin.
2: Mutubag sa imo ang tigmo. Mas
0: alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon. Lingaw sa kahaponon.
4: Tito Val, pasiriti ko bi.
5: Hala no.

0: Dalagan nato muing Dios. Maayo maayong buntag kanatong tanan mga higala masuking tigpaminaw. Sama sa tunandan ni ano sab kita ni atong programa sa pinagpalang musika. Din maghatod kanato sa mga langit ng awit ug labaw sa tanan ng pulong sa Dios. Salamat, salamat sa atong buhing Diyos nga nining adlaw nga iyan usab nga gihatag nga ni kanato. Salamat sa Ginoo sa iyang paghatag kanato og maayong nga pagkatulog, pagpahulay. Ug iya kitang gipamatan ini sayo sa kabuntagon. Salamat, salamat sa madagayaw nga grasya sa Diyos nga iyang gihatag nga ni kanato mga higala, mga sukintig paminaw. Iyan usab kita mga higala nining adlaw nga Wibes Pizza 8 sa bulan sa Oktubre. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga sukintig paminaw dinhi sa tibuok Bukidnon sa atong mga kaibigan. Oga, salamat kayo sa pagpukaw sa Dios nga ni kanato sa iyang pagpamata kanato nini sayo sa kabuntagon. Din mauna nato ang pulong sa Ginoo sa pagpatalinghog. Importante kayo mga higala kaigsunan nga atong madungog ang pulong sa Ginoo nga din magahatag kanato kini og dugang kalig-on sa atong pagtuo, pagsalig sa atong buhing nga Dios. Sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, magbanuban na usab ta mga higala makaigsunan sulod sa usa ka oras o tunga. Kini si Pastor Tim Langgahid.
1: Kauban ni Pastor Jun Arbelida, maayong buntag kaninyong tanan labi na sa atong mga kaigsunan diha sa nagkalain-lain dapit. Og maayong buntag diha kang Crisilda Rumo. Maayong buntag kaninyong tanan og naga-join ka nato sa Facebook

0: sa Dios. Kaya ngun dia sa Mateo 22:39, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Unsa man ang buti pasabot ani mga kaigsunan, Pastor Jun, nga pinaagi di sa imong paghigugma o pagtabang ngadto sa imong kaugalingon o sa imong mga isig katao, nakapasidungog ka sa Dios. Di ba? Kay kanang imong pagtabang, dili man naingon nga aron ka mapasidunggan. Dili man ingon nga aron ka musikat, kay nakatabang ka. Kung dili, nakatabang ka tungod kay gusto nimo nga ang Diyos, mahimaya ang Diyos mapasidunggan. No? Dagan mga tao karon pasudyon nga ang ilang paghatag, ang ilang pagtabang, isulat pa diya sa dingding, isulat pa dito sa tarpulin, nga muni-muni so anso. No? Wala na nagigilantaw sa Diyos, ang gitanaw sa Ginoo ka nato makaigsunan. Kung ikaw mo pasirungog, magpasalamat sa Diyos, so sa kapaagi nga mao ang paghigugma o pagtabang nga to sa uban.
1: Amen.
0: Kung kita nagpakita o gugma, kaluoy, pagpasaylo o pagtabang sa uban, atong napakita ang kinaiya ni Kristo.
1: Amen.
0: So sa ato pa mga kaigsunan, nga ang ato din paghimo, pagtabang, kini usa ka bulaton nga diin ang Diyos mapasidunggan diha sa atong kinabuhi.
1: Amen. Guwapo kayo ang pulong sa Ginoo ning kabutagon, makaigsunan. O gamay na lang ang oras nga atong
0: naay katapusan pasudyon nga punto. Kini usa ka nindot kaayo nga atong mapakita, makaigsunan, no? Kunong saan na to pagpasidungog diya sa Diyos. Katapusan nga punto, higala makaigsunan na gingon diya, pasidunggi ang Diyos, pinaagi sa pagkinabuhi na matarong. So, sa may but pasabot, ani Pastor John, kining pasidunggan na to ang Diyos, pinaagi sa pagkinabuhi na matarong. Sama sa kung gingon diya sa Mateo 5:16, gingon diya, pasidlaka ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao. Kaysa ingon ni ana, nga kamo makitan nga nagpasiga sa inyong suga, ilang mahimaya o mapasidunggan ang Diyos. Sa ato pa, Pastor John, kini din pagpasiga sa atong suga, ingon nga kahayag, ngadto sa tanang mga tao, ang atong kinaiya sinultihan og mga desisyon mahimong paagi aron ang uban makakita sa kaayo sa Dios.
1: Amen.
0: Sa ato pa ang atong pagpakita diay sa atong pagkinabuhi nga matarong makaigsunan, mao day nang ang atong kinaiya, ang atong mga sinultihan. Pastor John, di ba?
1: Amen.
0: Kun ang atong kinaiya dili maayo, atong mga binuhatan dili maayo, di gid mahimaya, di gid mapasidunggan ang Dios. Usahay ingnon patanga balo-balo bornagin bawla balo-balo nga Kristiyano na nga di manggihapon mabadawtan manggihapon batasan di manggihapon maayog sinultihan mga hilas ang gihapon mga sinultihan. So wala makitaan ang kahayag, Pastor John. Muna nga ang Diyos mapasidunggan siya pinagi sa atong pagkinabuhi nga matarong. Unsa na to pagkinabuhi nga matarong? Atong ipasiga ang atong mga suga, pinaagi sa atong maayong mga batasan, pinaagi sa atong pagkinabuhi nga matarong, o pinaagi sa atong mga sinultian o sa atong mga desisyon nga iya sa kabubuton sa Dios.
1: Tinud ka na, Pastor Tim, ang kinabuhi sa tao. Maglakaw siya nga kanabitaw dili pagkamatarong iyang paglakaw. Ang punto diha, makaigsunan, mao nga nakulangan siya sa kaybalo may tungod sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon diha, nga gimatarong na kita sa Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, makaigsunan. Nag-ingon diha, si Kristo walay sala, apan gihimo siyang sala, alang kanato aron kita mahimong matarong atubangan sa Dios. So, ang kamatuoran nag-ingon, matarong ka na. ang Diyos mismo mo'y nagmatarong kanimo. Dili ang atong mga binuhatan nga na matarong kita gumikan kay buutan na kita. Apan ang usa ka butang, ang Diyos mismo pinaagi sa Espiritu sa Diyos ngayong ibutang dini ka na to. Sa dihang gidawat na to si Kristo Jesus, ang Biblia nag-ingon, ang kamaturan nag-ingon, gimatarong na kita sa Diyos. So, kung nakabaton ka kaalam, nga diin gimatarong ka na sa Diyos, magkinabuhi na kita diya sa pagkamatarong. Pero kung wak ka na ibalo nga gimatarong ka na sa Diyos, alam padayon ka sa pagbuhat sa mga butang nga wala, dili matarong atubangan sa Diyos. So, ingana lang Pastor Tim ang akong interpretasyon mahitungod sa pagkamatarong. Kay nag-ingon diha sa Hosea 4:6. Ang akong mga katawhan na pukan gumikan sa kakulang sa kaibalo. They rejected the wisdom and the knowledge of God. So ang kaibalo nato sa pulong sa Dios mao'y hinungdan makaigsunan nga kita nang apukan makaigsunan. Pildido kita sa atong kinabuhi. But as long as we are conscious that God made us righteous in the sight of God, naimo kitang matarong atubangan sa Dios nan mao na ang kaigayunan nga din adlaw-adlaw nga tanan magkinabuhi kita diha sa kinabuhing pagkamatarong.
0: Pagkanindot kayo, Pastor Jun, alang sa itong praktikal nga aplikasyon sa maong mensahe karon mga kaigsunan na itong nadungog, kung saan ito pagpasidungog ang atong buhing Diyos, sa praktikal nga aplikasyon sa itong panimalay pagkinabuhi ng adunay gugma o grospito. Sa simbahan, matinod anong pag-alagad diya sa Diyos. Sa trabaho o negosyo, pagkamatinod anon. Muna siya ang aplikasyon. Kunong saan ato pagpasidungog ang atong buhing Diyos. Sa komunidad, mahimong maayong ihimplo. Diyas sa komunidad, mahimotang example, mahimotang ihimplo. Mauna ang saan ato pagpasidungog sa Diyos. Sa personal nga kinabuhi, kung saan ato pagpasidungog ang Ginoo, likay ang sala, ug pangitaa kanunay ang kabubuton sa Diyos. Sa atong konklusyon, mga kaigsunan, panapos, kay wala tayong oras. Ang pagpasidungog sa Diyos, dili lamang usa kahigayon sa pagsimba, kini usa kamatag adlaw nga paagi sa pagkinabuhi. Matod pa diya sa unang Korinto sa sinulat ni Apostol Pablo sa Kapitulo 6, versikulo 20 sa unang Korinto, nagaingon, busa, himayaan ninyo ang Diyos diya sa inyong lawas. So tataw kayo, tinaw kayo, makaiksunan ang gisulti ni Apostol Pablo nga itong himayaon ang Diyos pinaagi sa itong kinabuhi, sa itong lawas. Pangutana sa matag-usa, kung tanawon sa Diyos ang akong kinabuhi karon, makita ba niya nga siya akong mapasidunggan? So mokini siya ang pangutana, makaiksunan. Hinumdumi ang atong tumong, dili ang pagpasidungog sa atong kaugalingon, kundili ang paghatag sa tanang himaya ngadto sa Diyos, mga kaigsunan. Tanan atong pagabuhaton, tanan atong ginabuhat, mag-inom man ta, mukaon man ta, o unsa atong nga ginabuhat sa matag-adlaw, atong himuon alang sa paghimaya sa Diyos. Amen. Matag-adlaw igsuon, natay mga gibuhaton, di ba? Natay mga gibuhaton. Una, kini atong programa sa pinagpalang musika nga nung gitugot ni sa Ginoo, nambugna kini tungod kay gusto sa Diyos nga ato siyang mapasidugan pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong. Muna siya ang unang punto nga atong gisugutan diya kaganiya makaigsunan nga ang Diyos mapasidunggan siya sa diya nga kita mamalandong sa iyang pulong. O dili lang taman sa pagpaminaw, pagpamalandong, kundili tumano na to unsa ang gisulti, unsa ang mensahe sa Diyos diya sa atong kinabuhi. Busa nini nga kamuntagon, mga kaigsunan, mga higala. Wala na tayo igong oras. Ato ni siya nga takupan, binagi sa mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoo nga mong Diyos, o gamahan, daghang salamat sa imong gugma. Grasya og tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo. Nagampo kami nga tabangan mo kami nga makapasidungog kanimo. Dili lamang pinagi sa among mga pulong, kundili pinagi usab sa among kinabuhi. Mga binuhatan, sinultihan, og mga desisyon. Hatagi kami og kasing-kasing nga matinumanon sa imong pulong. Matinumanon sa pag-alagad, mapasalamaton sa tanang panahon, og may gugmaon sa imong sa among isig katao. Ginoo, tabangi kami nga makalikay sa sala og sa mga butang nga dili makapahimuot kanimo. Himoa kaming maayong ehemplo aron pinaagi sa among kinabuhi ang mga tao makakita sa imong kaayo og kahimayaan. Ginoo, among itugyan kanimo ang among kinabuhi, pamilya, trabaho og umaabot. Ikaw ang among unahon og among tingwaon nga ang tanang among buhaton mahimong alang sa imong himaya, Ginoo. Among gila nga wag kami mahimo o Dios kung wala ikaw. Busa tabangi kami, Ginoo, sa among pagkinabuhi sa daw adlaw nga din ikaw mapasidunggan og ikaw ang mahimaya diha sa among kinabuhi. Daghang salamat, Ginoo, sa higayon panahon nga mag-ihatag ka na mo nga kami nakapaambit sa imong mensahe, sa imong pulong dinis sa maong istasyonan o dinis kahanginan, Ginoo. Dagan mga istasyon nga din kami nahukap, O Diyos. Salamat sa tanan mga radio station, Ginoo. Mga teknisyan nga magigamit, O Diyos, nga papalanog usab kining maong mensahe. Salamat, Ginoo, sa akong mga partner, Pastor June, Pastor Nick, Pastor Richard, uglabaw sa kampaso dan, Ginoo. Salamat nga diin siya, Ginoon Diyos, ang nagtugot usab kanamo nga makalingkod kami karong nga buntag. Panalangin ni Paso dan sa mga lakaw niya, Ginoo, ban siya. Giyay siya kanunay, Ginoo, Lord God. Tultuli siya kanunay, Ginoo, nga ikaw, Diyos, ang mag-auban diya kaniya. Ang imong gahom, imong protection, maanaa diya kaniya, Ginoo, uban sa iyang pamilya. Salamat nininga kabuntagon sa tanan nga mga sukin tagpaminaw, panalangin ni sila, O Diyos. Uban ni sila, Ginoo, sa ilang mga gimbuhaton karon, kung maatom sila silang uma, negosyo. Lord, uban ni sila, panalangin ni ang tanang buhat sila makamot. Og tanan nga mga driver karon nga monitor ni ang programa karon, Ginoo, panalangin ni ipaabot sila kung asa sila paingon, Ginoo. Og bisa pa man ang mga kaigsunan namo nga naasa mga overseas, Ginoo, sa ubang nasod karon. Lord, ikaw magpanalangin, ikaw maghahatag kanilang proteksyon. Bantay sila, Ginoo, na ang kaway dili makilabot sa ilang kinabuhi, O Diyos. Dagan o dagang salamat, O Lord, niniya kabantagon. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Kiniya mo mapag-ampo, pinagsimumbugtong anak ng mawag si Ginoong Hesus Kristo. Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen and amen.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

nga si Dr. Linus Pauling, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Ug akong ipahinumdum kaninyo ha, nga ang kining atong lawas aduna na siya'y trillion of cells. Kabalo ba mo nga ang atong cells sa lawas ang pagkaon ni ini minerals? Kabalo ba mo nga kung ang atong cells sa lawas, kung kinidili nato mapakaon sa iyang tinuod nga pagkaon, mauni ang hinungdan nga kita masakit. Muna karon nga aduna kay balatian kay tungod nagkulang na ka sa sustansya nga gitawag og minerals. Sumusugot lang baka nga kanang dili nimo mapakaon sa tinuod nga pagkaon ng imong cells sa lawas? Nasayod ko nga ang imong tubag di yung kamusugot. So kay di man kamusugot, sulayig inom ang atong CMD ni Health Code International. Kaya ang atong CMD ni Health Code International, kompleto kini sa sustansya. Kompleto kini sa minerals. Ang nakanindot pag iniini, no? Balance ang iyang sustansya, balance ang iyang minerals. Ug wala pagid ni siya'y overdose, wala'y underdose, wala pagid ni gihaluan o mga preservatives and food coloring. Ug na nag-message sa tuang gihapon, no? Si Aling Allen. Siya daw si Allen Rosa, 65 anyos. Ug matud pa ni Ma'am, no? Ni Ma'am Allen, dugay na ko sa wheelchair, human ko mag-stroke. Naka-experience ko og pag-uswang tungod sa pagkaon sa sakto ug tungod sa CMD ni Health Code International. Tingningdot ang dagan sa kuang panglawas karon. Dili na ko maglisod sa simple nga lihok sama sa pagsaka sa hagdanan. So salamat kaayo Ma'am Allen Rosa sa imuhang paggamit sa CMD ni Health Code International. So sa mga dunay pangutana, pwede mong mutawag sa tuang numero, no? Sa 0912-7189-028. Ug maayong buntag kaninyong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kadako karong buntaga.